Ole ta taimi lea ua to e se lua se fulu ma le tolu minute ana tale le tu la e se fulu ma le lua na fa fonga tato tinu u le tato se singa mo tanga singa se sa ta pena ina e la fionga ia fo le pe e le mani ma mo mo la ven na fa singa ma lo si fo ia tu to lo fa to tuli inga singa se tinu to no mo tanga singa se ia bo to no fo ia inga mo ta ma la Tarsia, tato de talfatasi, nim fauna o ngātung ftingali ima tamai taifo mai, olo fea ngai ma o tauine, velna ma wala, e ala mai ei, fama fnanga, mai se foile alofa, tukutasi o le tato tapau sili li langi, ine a velna ma la, futoi fafo si e le ma losi, fa mai se foi le nganga ma fnfana o le tua, inisi foi o ainga o lo uoftia foi le aupo nisa, ono le malanga le mulimu leoti, nisi uto e sea, Oi foi pele ya tau tau fa mai se tu lenganga le tua pe fai o mo o tu na maftianga ne foi temi e mo le ne foi yaso ne foi vai temi o le tau sanga e fa mai se tu ya tau tau e mo foi o tu le fifia e mana tua o le unga lava le tatou uma e le lava stasi tatou e fai loto e tu langa pe o mai ia tu langa fa pe tu tono tatou ainga e fa mai se lenganga le tua ya tau tau mo lo tele e mal fa mafan flanga mal tatu tapau sili langi mole tolo fanga mo tolo pesele nei e usina tu le li o malasa it sanga e wa foi lo fa fonga mai le foi temi mal tatu pesele fa fonga mele tatu tala mesa mo tasu mele lua e o tatu poklami masani pe ona to fa fonga volu pepe e tau manu ile malu tayao tapene na foi le fionga ya fo le pe ele mani